0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: U puli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu, pa da vidiš kako će da...

0: Dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, 7 sati i 1 minuta prema sponzoru tačnog vremena Belom i Onyxa. Subota je 13. jun, nadam se da ste se naspavali, da je kafa već spremna i da ste vi spremni za još jedno ugodno jutarnje druženje na talasima Bet Radija.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061

0: sponzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: I eto, vrijeme je da najavimo SMS druženje za ovu subotu 13. juni. Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenice Donji. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave. Balkank, Josip Ivančić u nastavku. A vama dobar dan i sunčano Gradačica.
2: Na pravoj ste adresi 99,9.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma, Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nešto, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste!

godinu dana, 300 kafana, slušamo Darka Lazića. Nastavljamo naše subotnje druženje. Opušteno, lagano, dobru muziku. Naravno, i vi nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave. Tu smo naravno da vam uljepšamo svako slavlje. Nakon Darka Lazića poslušajte drugi blok malih oglasa i obavještenja.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: 12 sati i 1 minuta prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. Vrijeme je za pauzu uz kaficu, onako podnevsku. Trenutak da usporimo, udahnemo, da uživamo uz dobru muziku, da napravimo mali predah. Ponekad nam ne treba mnogo, samo nekoliko minuta mira, dobra pjesma i šoljica kafe. Bez obzira gdje ste i šta radite, neka vaš mali ritual bude ona podneska kafica. Zaboravite na obaveze, pustite misli da se smire i da jednostavno uživate u trenutku, jer dan uvijek ide lakše kada sebi damo malo prostora za predah, što bi se reklo oduška. Znači, vrijeme je pauza za kafu. Znači, pauza je tačno u podne. Odmorite se malo, nadahnite, uživajte uz dobru muziku, pišite vaše poruke, čuli ste kako i na koji način.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempo Plast.
3: Tempo Plast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempo Plast.
4: Tempo Plast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempo Plast.
5: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
6: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac. Šećer na kraju za svaki vaš objekat.
7: Znate kad se pričaju lovačke priče?
8: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
9: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
10: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
11: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: marketing. Bet Radija.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolij Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061

0: stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se sino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

Slušamo Marinu i Šefkija zajedno do kraja. Nastavljamo sa vašim porukama, vašim muzičkim željama. Kaže pozdrav za jednu i jedinu ljubav, ako može, zajedno do kraja. Naravno.

slušamo Velu i Gubiti. Želja ću sretan put, ugodnu, bezbednu i opreznu vožnju ukoliko putujete. Na satu našeg sponzora tačnog vremena Bellum Yonixa 14:45. U prvoj smjeni s vama smo sve do 15 sati. I naravno vaše SMS poruke, SMS druženje je u toku.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: 0915 1 0 1 0 1. Kaže pozdrav, ako može pjesma Čuj Mori Aljo od Mirze. Nažalost, Mirza može samo u večernjem programu uživo. Ide Muki, Aljo Sokole, Akbar u potpis.

0: ti uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća Zapet Sosić, Nesta Zapete.
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije.
4: Mikrofonija.
1: Bol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svaki subote od 15 sati.
5: Evo, utakmica je počela.
6: Počinje utakmica na talasima Bet Radija. Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan.
7: A crveni si, jao.
8: Nisam više žuta.
6: Dobro.
8: Nisam, navikao sam je da sedim preko puta. Imam malu...
6: Pa dobro, tu ti ljepše.
8: Jest.
6: Pa nema šta. Samo da vidite naš studio u bojama Bosne i Hercegovine.
8: Znači, žuto-plava bahala.
6: Mi su svakako plavi. U neku
8: da,
6: ruku.
8: Inače, naš logo je plave boje, tako
6: jeste,
8: da.
6: Tako da.
8: Ova žuta se samo uklopila.
6: Vidite kako, vidite kako lijepo. Sinoć se pratila utakmica, nervirali su se svi od reda, međutim, kad se sve... ovako karte
8: kad
6: slože.
8: Kad se spusti lopta, je
6: jeste,
8: malo.
6: Jeste, možemo biti zadovoljni. Ti kako igrali smo protiv domaćina, da. Gdje su im i sudije bila...
8: Sve im je bilo naklonjeno.
6: Ti od starta vodiš protiv domaćina.
8: Da, zamisli, dakle, to im je bio šok. Mislim, onaj...
6: Ali ja sam očekivao, iskreno, tako. Ja sam već u par navrata najavljivao koliko ne mogu računati na svog najboljeg igrača, koliko imaju propusta u odbrani, dvojica su im povrijeđena. Očekivao sam lošu igru Kanade, ali sada im sudije na svaku moguću ruku budu popustljive. To nisam očekivao. Ali dobro, uvijek su nas pocinjivali, a mi smo znali pokazati da smo jači i bolji i da nas ne smije niko pocijeniti.
8: Da.
6: Dakle, Italija nas je pocijenila i Wales i svi mogući. Dobro, dođe smo do toga da smo ipak tamo, a da nas ovi preko puta Jadranskog mora gledaju preko malih ekrana. Dobro, možemo biti zadovoljni. Kažem ti, ovo je solidan rezultat. Mislim da nas pobjede protiv Katra, recimo, tu moramo očekivati neku pobjedu, moramo negdje očekivati pobjedu, možemo očekivati protiv Švicarske, ali vidjet ćemo šta.
8: Kada si spomenuo dobro. Italiju, sjećala mm-hmm. sam se jednog statusa, kaže, molim te Bože da bude sve suprotno od onoga što Donnarumma želi. To je bilo sinoć prije utakmice.
6: Ja sam danas čuo za najbolje strijelce iz Bosne i Hercegovine, mislim da je to Gavrila Principa i Jovića.
8: Da, da, da, i to sam pročitala. Ja kaže sam da je Demirović pucao. Još bi bili...
6: Dobro.
8: Ali eto, nije bila njegova
6: naš
8: noć.
6: Naš narod nađe zaista priliku u svemu. Da je Demirović pogodio, bio je zaista. Ali moramo razumjeti i tu ekipu da. Gdje je kompletan svijet uprtim očima u
8: da,
6: njih.
8: Sigurno,
6: dakle,
8: mislim.
6: Tu je uzbuđenje. Prvi put predstavljaš svoju naciju, svoju zemlju. Možemo...
8: Ali eto. Mi smo takvi. Mi smo takvi.
6: Već protiv Švicarske vjerujem da će se navići i vjerujem da će pregledati ovu utakmicu nekoliko puta i analizirati greške i vidjeti gdje su bili preuzbuđeni, gdje su mogli bolje, gdje su mogli igrati glavom, ne srcem, onako. Vidjet ćemo.
8: Dobro. Eto, nadam se da će tako da bude.
6: Večeras je kako važna utakmica za nas. Katar igra protiv Švicarske od 21 sata i to će se pratiti. Danas Sjedinjene Američke Države protiv Paragvaja odigrano već 4-1. Očekivano.
8: Dobro.
6: Imaćemo kompletne analize utakmica. Ovaj treći dan donosi nam 4 duela. Brazil, Maroko, garantuje zaista spektakl, ali noćas u ponoć. Ono što je nepopularno, ono što sam ti rekao, zaista su nepopularne termini utakmica. Mi imamo sreću da sve naše utakmice kreću od 21 sata, međutim, evo, samo komšije.
8: Da, Hrvatska igra je u
6: 23 sata jednu utakmicu, drugu igraju u 1 sat nakon ponoći, dakle, bit će itekako zesnuto pratiti.
8: Da, ali eto, ajde. Najgore, pošto su radni dani, kako će uvijek da se na posao. Ali eto, eto.
6: Jedan dan nespavan, može se oprostiti.
8: Može se. Neka uzmu slobodan dan.
6: Kako je bilo sinoć?
8: Pa dobro.
6: Svi su bili okrenuti u utakmici.
8: Bila je utakmica, ali eto, bilo je super.
6: Tako je bilo i kad je bila prijateljska zadnja provjera kad smo igrali. Međutim, ljudi su i dalje nastavili.
8: Jesu. Odrezi kad je polu vrijeme, krenu poruke, znaš. Yes. A kad si igra utakmica, onda...
6: Njemačka nam je bila i tekako aktualna, vidjet ćemo da li će biti danas. I dobro.
8: To je to. Šta to slušamo od Baje?
6: Šta slušamo od Baje? Zadatak. Lagan sam ti ovaj put zadatak izabrao, zaista.
8: Prepoznat. I za noć, i za dan.
6: Ne može
8: pa red bi bio.
6: Red bi bio.
8: Red bi bio da pustiš jednom. A ne da me pustiš da se planiram. I subote u subot.
6: Neću tražiti ništa. Teško. Vama svima želimo lijepo popodne, druženje uz Talas i Bet Radija. Pišite nam, javite se svojim mesicama. Šta vam se sluša, mi ćemo podržati i pazite se bijelog peža.

0: mikrofonija. Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bad Radio.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je nerješeno 1-1 protiv Kanade na otvaranju svjetskog prvenstva, iako se u javnosti stekao utisak da su Zmajevi mogli doći i do sva tri boda. Kontroverzni analitičar i bivši fudbaler Rade Bogdanović smatra da se Bosna i Hercegovina na kraju ipak izvukla. Veliki su analize sada. Bogdanović je nakon meča istakao da je Kanada u nastavku stvorila ozbiljne prilike i da je Bosna i Hercegovina imala mnogo sreće. Mislim da se Bosna i Hercegovina provukla s obzirom na to kakve su šanse Kanađani pravili. Prolazili smo po bočnim pozicijama. Bosna je imala dosta sreće u drugom poluvremenu. Sreća prati hrabre. Oni su svojom borbenošću kupili publiku i zato imaju simpatizere, izjavio Bogdanović za RTS, dodavši da se u ovom timu nema izraženih individualaca koji mogu sami rješavati utakmice. Ovdje nema fudbalske babaroge, niti može da parira neko na individualnom nivou. Pokazali su da sloga, zajedništvo, obara brda i doline, pomira riječne tokove, imaju se čemu nadati u narednim utakmicama, poručuje ovaj analitičar. Jedan od uslovno rečeno tragičar susreta bio je Demirović, koji u 54. minuti propustio 100% priliku u situaciji 1-1 sa protivničkim golmanom pri rezultatu od 1-0. Bogdanović nije ostao imun na lošu reakciju BH napadača u toj ključnoj situaciji. Žali za ovim, kako on to kaže, sine, kad ćeš dati ako ne sad? Sad daj pogodak i nikad više. Da je tu bilo 0-2, bilo bi mnogo bolje. Nije dobro primio, drugačije nastupio, imao je čovjeka na leđima. Mnogo se troši, igrao je mnogo u odbrani, emotivno je rekao Bogdanović. Na kraju bivši fudbaler se osvrnuo i na taktičke zamisli selektora obje reprezentacije. Prokomentarisao je odluku kanadskog stratega da uvođenjem svih napadačkih snaga krene po zlato vrijedan bod, ali je uputio kritiku na račun selektora Zmajeva Barbareza. Selektor Kanade, ideja pa da pobjedi. Čim je uzeo loptu u nogu uvođenjem kompletne artiljerije koje je imao, ovaj baksuz iz Šolakovog Southamptona je mogao da uđe i zabije nam go. Mene je iznenadio Sergij sa svojom taktikom. Mislim da se za nijansu više povukao. Ko zna šta se izdešavalo, Kolašinac je hvatao za grčeve od 75. minute. Izmjene su se napravile. Dosta je Bosna i Hercegovina igrala povučeno. Tarik je kod ovog gola zakasnio. Larin je primio atipično, zaključuje Bogdanović u svom prepoznatljivom stilu. Dobro, nakon bitke svi su generali, to definitivno, ali ima tu još bitaka da se biju. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu.
3: SMS Bet Radija.

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis, subota 13. jun, samo za vas Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061 3.

0: senzor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav našem sponzoru, to je Granit Prom Ledenice Donje. Bilo što da vam je potrebno od kamena, mermera i granita, na pravoj ste adresi. Krećemo i sa vašim muzikom.

0: Jedna pauka.
1: Veliki pozdrav za društvo Zalcahze. Da li smo dobro pročitali, ne znamo. Specijalno za Dinu Pajkija, pozdrav za Aću i za društvo iz Beča od Ede. Pozdrav za najjači radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nedinom piše pozdrav za društvo na jednoj lijepoj lokaciji u Salzburgu, ajde tako da kažemo. Pozdrav za Pajke, za Dino, za Dva Edisa, za Mirzu, Mehdiju, za Pidžije. Naravno za naše mlade ribare. Veliki pozdrav nama. Slušamo Kemala malo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Da se krene lagano. Sa Videnbrook se svira. Pozdrav svim Betrovcima. Kako kažu, Peza nam je nešto stisnuo, sakrio rakiju od nektarina. Tražimo još uvijek, Mirete nam nema. Pa idemo jedan dernek na koketov način. Na mičkov način. Puno pozdrava za Videnbrook. Pozdrav za sve slušalce od Mička.

0: senzor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Jedna pauka.
2: Imamo još jednu numeru. Pozdrav za Podbublje, za dva Jerana, za Mandarinu i Gorana Tubinog u Ulmu na Dunavu. Slušamo Šerifa Konjevića.

lagano se spremamo za večernji program. Sinoć smo imali vidite kako uzbuđenje oko utakmice i svega. Sad malo relaksacija ipak. Pozdravit ćemo sva društva i one u Stuttgartu i u Ulmu na Dunavu. Videnbruk se nama. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.

put idemo uživo. Pozdravi stižu od Nedima za društvo u Salzburgu, na Salzache. Valje se tako kaže, za Pajke, Dinu, za Dvajedisa, Mirzu, Mehdiju, za Fidžije, naravno za naše mlade ribare. Pozdrav Vet Radio i pozdrav svim slušalcima od društva iz Salzburga.

malo ste nas bacili u staritete, pa biramo neke dobre note koje odavno nismo čuli. Pišite nam, javite se šta vam se sluša. 091 510

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Bajte se nama. Puno pozdrava od Amidže, pozdrav za društvo u Bajti, poseban pozdrav za Prikušinje.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Amidža pozdravlja Bet Radio sve betovce. Poseban pozdrav za priku Šinjete. Pozdrav za društvo Bajci.

0: jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061 3.

0: Dobro kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Sponsor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061 705 566. Granitprom.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri, na talasima Bet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta sam uradio. Vidim vam šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, moram doći. Su
3: večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Vrijeme i se večernji program na talasima Bet Radija, 20 sati, 1 minuta, sponsor tačnog vremena, Bela Mionix. Dragi prijatelji, od ovog trenutka nemamo više marketinga, obaveza, bilo čega drugog. U nastavku smo posvećeni samo vašim muzičkim željama, čestitkama, pozdravima, dobroj muzici, kao što to donosi subota večer. Već smo spomenuli, sigurno smo imali malo napetu situaciju. Utakmice, zbog čega drugog. Ali danas već malo opuštenije. Moramo doći sebi. Dobro, šta vam se sluša u ovom trenutku, pišite nam, javite se obavezno. 091 510 101, tu je broj prioritete, 091 910 106. Ako nas slušate, kojom srećem iz dijaspore, možda čak iz Amerike, sve informacije kako poslati vaš SMS možete pronaći na našem portalu radiobet.eu. Naravno, tu je i VIP sekcija, možda nekako i najlakše da nam se pridružite. Dobra muzika u nastavku. Pozdravi nam stižu iz Modriča, Mermina. Slušat ćemo Dva sina, dva sokola, Miloš Bojanić će nam pjevati. I prije toga, veliki pozdrav za najbolju ekipu na kantonu. Pozdrav za najbolji radio od Suada iz Gradačca. Ako može, Hakala, Crna žena.
1: SMS Bet Radija

0: vas i Web Radija. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu. 091 510 101
1: SMS Web Radija

0: očima plavim.
1: Crnu ženu sa očima plavim. Kasan Dudić je djevo.
0: Zagrejala moj.
1: Pišite nam šta vam se sluša u ovom trenutku. 091-510-101.
2: SMS Bet Radija.

Katar, Švicarska i dalje, 0-1-61 minuta. Ovo definitivno može biti zanimljivo za nas. Obzirom da se ovoliko muče sa reprezentacijom Katara. Vjerujem da bi reprezentacija Bosne i Hercegovine da će učiniti mnogo više.

otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.

Pišite nam, javite se šta vam se sluša. 091 510 101. Utakmica ipak završena 1-1, Katar Švicarska. Svi u grupi B imaju po jedan bod i po jedan primljeni kol. Dobro, od 12 sati

0: Wow. Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav i zahvalnost Koranu Iliću od njegove FK Posavine. Slušamo Sinana, Meni potraži spas. Veliki pozdrav za FK Posavinu, za kompletnu ekipu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Još jednom veliki pozdrav od Gorana Ilića za FK Posavinu Miloševac i za sve vas koji nas bodrite i volite. Pozdrav za kompletnu ekipu FK Posavina Miloševac.

47 minuta u novom danu. Kada je u pitanju utakmica Brazil-Maroko, uskoro kraj prvog poluvremena, 1-1.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija, sviramo dalje. Veliki najveći pozdrav našem bratu Toniju u dalekoj Njemačkoj. Puno pozdrava šalje ekipa FK Posavina.